جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

Ya Allah, when the time of our death comes, take us to Madina Tayyiba. Bless us with Shahadat in Madina Tayyiba, with burial in Baqi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. I acknowledge my Allah that I am the most sinful one. But where do we go? We have come to you raising our hands, full of ummeed and full of hope. For you are the most merciful of those showing mercy.

تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔

تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. Wherever the discussion of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam takes place, the heart gets such enjoyment, that what do the kings know of this enjoyment that our hearts get? Their thrones and their crowns cause them a lot of pain and a lot of headache. Where can they understand what is sukoon? Shahon ke saron par taaj-e-giran se dard sa aksar rehta hai, aur ahle-wafa ke seenon mein ek noor ka darya behta hai.

آج در پہ تیرے یہ حبیب حزین التجا کر رہا ہے بس صدق و یقین، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، اے رسول خدا تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. اللہ تعالیٰ must bless us with the shafaat of Rasool-e-Pak sallallahu alaihi wasallam.

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں. واللہ یسل السلیمین آل مائی لائف.

سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا مدرس ہوں، حرم شریف میں پڑھاتے ہیں الحمدللہ، جیسے مولانا نے فرما دیا. تو بہرحال ہماری اپنی زبان میں تو کچھ نہ کچھ آتا ہے ہمیں، لیکن اردو میں تھوڑی سی آتی ہے، جو کہ تھوڑی سی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ توحید کے موضوع کے اوپر ہے، وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. درست پڑھ لیجیے. Mm-hmm.

میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. یا اللہ چینج دا کنڈیشن آف اور ہارٹس. یو ہیو گیون مین دا سائنس آف ٹرانسپلانٹ آف ہارٹس. یا اللہ ٹرانسپلانٹ اے اسپرچولی ساؤنڈ ہارٹ ان ٹو اور باڈیز. یا اللہ ہاؤ لانگ آر وی گوئنگ ٹو واک دا پاتھ آف سین لائک منافقین آن ارتھ. یا اللہ چینج دا ڈائریکشن آف اور لائف. Oh my beloved Allah, you have given man the science of making computer chips. They record millions of pieces of information. One press of the delete button and everything is deleted. Ya Allah, press the delete button of our sins. Press the delete button of our sins. Ya Allah, you have given man the science of making dynamite sticks. Small pieces of stick blow away huge

وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے

ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔

Sometimes from far you can see the fire, but you don't feel the heat. Fire is on the mountain, you can see it from a distance, but you don't feel the heat. And near when you go, then you feel the heat. So like that, sometimes in majalis of deen also, we can listen to it over the receivers, we can listen to it on tape recorders, we can listen to it over radio stations, and we can listen to it in many ways. But we'll say all that is a substitute. Sit on top. Get on the chair. But we'll say all that is a substitute. It's an alternative. MashaAllah. اشعار اردو ہی میں ہوتا ہے اس میں سمجھ جائیں گے السلام علیکم خیریت ماشاءاللہ اوپر بیٹھ جائے ٹھیک کتنا کھائیں گے اب ایک سیب لے کر باقی ایک سیب کھا لیں گے تاکہ آصف نہ ہو باقی سب تقسیم کر آصف جانتے ہیں تو ہمارے حضرت فرماتے سیب کھاؤ تاکہ آصف نہ ہو ویسے ہی مزان فرماتے واٹ از دا ٹائم اللهم يا الله

تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، یہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، یہی جیتا یہی مرتا یہی گور و کفن ہوتا۔ اے رب کریم، بلیس اس ود آل دا گڈنس دیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیگڈ فار اس، بلیس دا امت ود دیٹ گڈنس اینڈ فرام آل دا مسچیف کرپشن اینڈ فتناز ہی آسک فار پروٹیکشن، پروٹیکٹ اس اینڈ دا امت آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ Let the winds of hidayat blow throughout the continents. Ya Allah, ummat-e-muslima sare alam ke andar pareshan hai, unki pareshaniyon ko dur farma. Bless the entire mankind with hidayat. Agar kuffar aur mushrikeen, those who are obstinate, those Yahud and Nasara who are obstinate, they've made up their minds they will never accept Islam and they will continue with the oppression and suppression and tyranny in Palestine, Chechnya, Bosnia, Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan, Pakistan and all other parts of the world, my beloved Allah. Then remove them from the surface of the earth like you remove the Aad and the Samud. Ya Allah, humare dilon ko noor-e-iman se munawwar kar de. جب مرنے کا وقت آئے خاتمہ ہمارا مدینہ شریف میں، یا اللہ، وی نو وی آر ناٹ ڈیزرونگ، بٹ واٹ از اٹ دیٹ وی آر ڈیزرونگ آف؟ لیٹ اور ڈیتھ بی ان مدینہ طیبہ۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ، ایکسیپٹ آل دا ورکس آف دین دیٹ آر ٹیکنگ پلیس۔ تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما، گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، it's almost 5 past now, so get away to the Haram Sharif, 3 minutes extra to you.

مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں. واللہ یسل سرمین اور مائی لائف.

اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز, لاکھ ہو منظر پیش نہیں, نو میٹر واٹ کائنڈ آف گلیٹر اینڈ گلیمر اینڈ شائن اینڈ ایوری تھنگ وی مے بی سینگ اینڈ میوزک اینڈ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ واٹ ایور مے بی اٹریکٹنگ, آل دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹریکٹ می, فار می از گوئنگ ٹو بی اللہ. کچھ

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس

محمد رسول الله. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا